Pompae na eti onyankopɔ asɛm fo ehyira obebre sɛ nenso de aba onan asese meti wasɛm bompae de me maame ne me papa nom ne adɔfo omuti nyinaa hyɛ wo nsa sɛ wrade wo sitie de ebeti enti asie hunu so ebehu na ye hunu mo mempae ne sɛ bra wo nsɛm obei ma honhon kronkron kyerɛkyerɛfo no ommie ye enti asie ne ye nya enti asie ne hunu mo ye sɛ ne be enhyira wo sisi wasɛm ne be ye ndia yɛde wase so ati wɔ Yesu dim na mebɔ mpaeɛ amen adɔfo nom yɛgu so a yɛhwɛ twerɛ se mu fa Yesu Kristo animonyam hene a wobɛpie bakane no deɛ nnipa mu no na ɔnamununkum mu ɔsan aba bio awosiesie yɛadeɛ ho hia ne som bo ma wo dasani biara saa mmerɛ a nyankopɔn adom yɛdae a adeɛ akye sɛ wopɛ sɛ wokɔ adwuma ma nyɛ sɛ ɔsɔre a na de wano ntɔtorɔ ne ntoma a wode da wo pigamas na de aduro adwuma mu daabi wosiesie wo ho wowurɔ sa nnoɔma no nyinaa togu no woadware kamakamakama na wasiesie ho na wafa bag na wokɔ adwuma obia wɔtu kwan wosiesie ne ho kwani a wokɔ afuom wosiesie ne ho nanso ɛba honhoma ho siesie a ɛdi mo sena ho siesie nyinaa ɛnipa ni ho adagye koraa sɛ wosiesie wo ho ama wowuo ɛne yesu kristo mayɛ dodoɔ no afa ne sɛ gyamayɛ anansesɛm bi ɛyɛ agodie bi ɛnso adeɛ biara atwerɛ sɛ moka no ɛyɛ nokorɛ ɛbɛba mu yesu se ɔsoro bɛtwam asase bɛtwam nyame asɛm ntwamu da ɛti ɛnɛ yɛhwɛ the peri of the unprepared kana christian ni hu paa ɛyɛ sɛ obi bɛtena asɔre dɛm na asɔre ɛni ne mu wobɛfrɛ ne ho kristoni na ɔte ase ma bɔnsam wobɛyɛ kristoni na honam nneɛma nko ara na ɔdwene ho ne hu paa ɛyɛ sɛ wobɛtena sɛ awiase a ayɛ nwantawran ayɛ huhuhu ayɛ nwononwononwono ayɛ bisi basaa na wobɛfi sɛ awiase ma kɔ baabi a wɔkye nyɛ adwuma kalanda nyɛ adwuma baabi a mfie no yɛ mfisanten ɛwoma wobɔtɔ so a na wokɔ ɛhu papapapapapapa nti yɛbɛhwɛ twerɛ sɛm ne ahwɛ kɔkɔbɔ a yɛ awurade yesu kristo de ma nnipa wɔ wiase nyinaa ɛnkanka agyedifoɔ na wo nso woayɛ ho biribi sɛneɛ ɛbɛyɛ a woka w'ani gu so a woamfa ankɔni yi adaka ɛne ɛbɛkorɔ ne hu pa a ɛyɛ luka nsɛmpati aduonu baako kyemu aduasa nan kɔsi aduasa nsia kɔkɔbɔ a Yesu ɛde ma nnipa wɔ wiase nyinaa na mohwɛ mo ho.

eno ene asempa no eno ene Awurade enkwagye onsaka fama afoforo nso. Eti dwene saa die ho ma enu nikan. O ji bebre afri osoro tumfo no ho ewo wosum dwuma die mu enkwagye oka kire o se onyankopon edo wo. Na oma Yesu se ne doba krono. Wajie di. Wanya mkwajie. Wadoboni acheo. Onyankopon ho mabro no edru oso aso oso wa mau enkwagye ho abotoye mu enkwagye ho anigye wa mau asumdwe ewo sankwagye no mu wa mau abrabo foforo to me, ya yeah, would be a bravo for fro. Dear Odiama won, Fama a foot fronts. Any penny na Yankopon and a bow on. Na ushe enipe wo wiasi nyina kasa huruo nyina amamra huruo eni baby bia enyina ye kaboma eni ye frese ewiasi se sia won saka nkwagye ya won saka no fama emfa ho ne kasa nipa ne ka emfa ho ne abusua ofrim emfa ho ene amamre ya ode ye adwuma eye asempa no na won saka fako wiase nyina na fama wo nyina Onyankopon ama odo enye tan ene ode ama odo wontumi emfa otan emma afoforo esan se enye osure ja no otan ne ode mawo dia onsaka no eno no ama ho kwan se wonso fama afoforo wontumi emfa onwono obi ho asem enhyo mu onwono bi hyo mu efiri se anya no ena onya firi osoro agya ne nkyen

na ewa se woti asye odokra okan ho asem obia ekafa odo ho enguma yekenkan ekasafa odo ho na uhe cinema aye ya hwe any video ahoro a ni nyina aka eka odo ho asem emema any maya empenifo eka eka safa odo ho na we nya odo nyankopon eka ho asem no Yesu ekasa kire se ya no urade enyankopon ya ho ode nyinaamu ya kra nyinaamu ya dwe nyinaamu want me nyasa gisa obanyankopon che na oye bibi wo akoma mu Onyankopon bo Adam eni Hawa. Obo won sedia onwa ni suban etie. Sadie obano edo ejano. Sadie ejano do obano. Na obano su do hum konkrono. Sa esu ya ne nyanko pondi she ni pem. Sa yanso yen no sa. Muma ya moni pase yesu baso sa yenseswo. Sa odwa eweye muno. Sa pepepe no odishe nipe muno. Na onyankopon ma wanshedye. O ma onyankopon ma wanshedye. Se udo onyankopon wa, ubeye siti ya menyankopon. Wenim Adam eni Eve, omu ya swaditi ya onyankopon, na sa odonu efri omu nsa. Na if ya oye oba no odika ya asun odin na okodi eduaba wa brase ma onie no Adam, abra if edi duyabano koyen, osi sa u domia, enye duyabay dibi. Bi, ewe mse nyanko pon bra diye, nenso, u domia di, ampa Adam di nyanko pon donu etu ho, na ofane yire donu edi duyabano.
enipa ya uwa be wia sinyi na nyankopon donu e fri wa kumemu. E nunti na e wose nyankopon ye bibi ansani ye bese nye nyankopon donu e wo ya kumemu biyo. Na ushe di tronomi enguma netia duyasa. Eji chemwe ye nsiyano. Ose, na uradu unyanko pombe cha wakuma. Enu wasefu wakuma chetia. Na hudi wakume nyina. Enu okre nyina do uradu unyanko pombe. Na wenyankwa. Na abra onyankopon agye yenkwan yekone nche otwa yakoma twetia na oma yadum ya yedebedo adum ya yedebedo na kane dona efri yemu no saa odo no osaa de ahye yemu bio kai se de ensa kanu yansu yade ma. Enunti ena Yesu kan se ahyade afoforo na me mamu samu no do mu homu sade me do mu no je na so fama we de empapa mu bie ni mu. Onyankopon ede odo ya ma sa ojidi ni ya wuhuni onu su ye nyankopon ba onu enya one wo ne kwasori mu nkwasori ba ko esuna sori a okon su nyankopon hunu se onu su ye osu ahinie ni mba eti donu. Ye toso enai ewo kunkru yen eye umudie ukuta umudie mu.

Yesu dini mu ne yabɔ mpae. Nyɔm dunwɔtwe mu mienu. Nyɔm dunwɔtwe mu mienu. Awurade ne me botan. Awurade ne me botan ne me bankɛse ne me gyefoɔ. Me Nyankopɔn ne me botantim. Me dan kwano. Ne me nkwagyeɛ abɛn. Me mabantenten. Verse 32. Onyankopɔn a ɔde ahoɔden bɔ me abɔsoɔ na ɔma me kwan yɛ pɛpɛɛpɛ anuanom. Yɛbɛbɔ mpaeɛ sɛ GCK kɔfare baeɛ. Dwumadie nwanwasoɔ a yɛfrɛ no GCK kɔfare baeɛ no yɛn sɔfoɔ Dr. WF Kumuyi. Ɛbɛkɔ so anyini firi ahoɔdene mu akɔ ahoɔdene mu na Onyankopɔn bɛkɔ so ahyɛ ne dene akɔ so ahyɛ ne nkuran na wɔnhunu biribi a yɛfrɛ ne sɛ mmerɛwoyɛ anaa berɛ pɔmpa yɛ pagya ne berɛ Awurade anim sɛ ɔbɛyɛ mmerɛ deɛ ɔbɛkɔ so adɛre abɔ gyam. Na Onyankopɔn ebedi n'anim ɛwɔ nkunimdie kwan so ama wadi nkunim bebree ama Kristo. Obi mfie bebree nie. Caleb, ne yɛfrɛ ne Caleb, mfie aduɔtwe nnum. Ɔse fa bepɔ yi ma me. Na yɛso yɛ ka ne ho wɔ yɛ mpaebɔ mu srɛbere mu sɛ bepɔ biara a Onyankopɔn ma ne hunu sɛ ɛwɔ sɛ wɔgyeɛ no wɔde bɛma no wɔmma ne nsa so ɔde bɛma no wɔnsa ne n'akyi wɔde bɛma no na yɛ maame nso Mama kumuyi, wabona chidom, ya bebo mpaya ma ono, so so se nyanko pon, ekure ni mu ahwodini mu, ama na ahwodini, na wako suara, ejina na dada, wabona kumuyi, echidom. Bebi biara, wakwe njine mu. Sani ya wanda tiyenu, sani wa huo dene so, ebeye.

eni nti na ofri osoro a yade bia ni ho eho no ma ho din kwa na ho no pasa si so a yade asha ni ma so abefa yare fo do makọ osoro ba bia yade eni na pomudin kwa ene wo ho no nane ode eye osafo a oye pe a wosa yarefo a ewasa si so yade e owasa si so ino ofre ayafo no eni fry for empache omo an wono mpemu yare abubu wafre obi bia waba ne nchen na odi ayare sa odi frisro ne ba ye na ema awo mu ayare sa ifri kristo yen safo no nchen mako tidu imodi anai insia oduru yariko na onine siafo no ne ne nkrofo bebre ne nkrofo ko bebre refri yariko akro no na Timio baba Timio onifreni no te kwanchen resresre adie

sori ofrao na enitiemu siriemu osori na oba Yesu nchen gwei ena etre ni jidie oyi nentoma enifino oyi otugui chre ni jidie se midru Yesu nchenya mi ehia sa entoma etre se mi yonifreni ni mi hia ni biyo eye jidie

Yesi pisaid, da na wehwɛ sɛ menye mawo. Na wama na no amfomfom, wankokon kwaya nane nane, o kasamu no pam se meni be mehunu adie. O jidi se weini Yesu o yare safu ono, a omano. Nani.

mehuna dia afi mihia adom ani ahoden a mekoso di edi echire kope musa mbedru osuru efie ho eninti ana odi yesu echi ewo kwan no eso anaji oma unkwaji e dodua ewo ho bebre wo ho dinachi anaji oma wa yaresa bebre wo ho dinachi ara afe wanya nkwaji e afe wasaw yade e ko kristo ni padua no eya asafo no ayankushia emu na wobekyerekyere o sada baya wubaya kristo siyani emra wudi eradine chino. Niatosu miensa afi. Yeshe. Wuse kristo okronkronino. Wuse kristo okronkronino. Emra eja no suma obano basa si suno. Okachre no. Kwa sasi so. Kujia simu. Na. Jin ni pefri womu boni emu. Ye won abodi ya fufro. A. Omu beye se. Sadie wotie noa. Nefa womu bra osoro ma womu satra kona kwasisa won sasawa bra bo kai womu ufrisro ne basa siso sawu befa womu akọ osoro na kai womo womo ntime entena osoro nisa die womo tie sadie womo tie eninti ena adam eni eve ebe yeye ya womo ntime antena edin tro mu ho nti ewo sa mepa mu womo Osuma Christopher osoro basa siso omese sayen omese trayen sani ebeya yebeya se wono okronkronino nafi wafaye diyako osoro.

yinti na Kristo baaye so be maye na dom na ya yese ono osain boye na brabo fro na ya yese ono ne bra na wadware yen atew yen ho se asesaye na bra yen bra se na ya fata ase onyankopon bakronkron Yesu Kristo Matthew 3:2 baako imadwenu baakronkron Mofa miko nyanto moho so. Kenebra. Na fa ne bra a obo no eto ho so. Monsuya me. Obra obo ye no. Eno ne obra efata osoro. Obra yen yabo emra asene kono emfata osoro shano sieno siano dono nadwa nabra busu Na tina se bobra se ono. Se wusiano a. Na wufaniko nuya. Na brabo. Na obese no a. Obeka wuhon. Abuaw. Na wafawako osro. Ne kra.

na masi amitie yi di anyami biyo na Kristo. Na ote ase womimu. Kristo ti ase womimu. Ote ase mimu. Na Kristo onko eni tisa wati mimu in. Onko onfa mensa enko konto kwa inti minkonto kwa biyo. Onomo nsa ni ema unipa ye osajia mno inti menso menomo nsa efise onu Kristo ene ti mimu.

mfie dunum nie ne nkotodwe eya ne ya wontumi e nante mfie dunum num nie ne nkotodwe ya ne ya pa afi wanya na yare sa afi wotimi nante a poma no Ye radia ye. Ya se anadwi nyumre mpo wa banu na wukura saa na ntibuwa pumai. Na wukura ni mienu. Na na owo yao ewo ni nae mienu. Na owo yao ni nae ni mienu. Na oye mre. Nana untimi enkura nimu eso oh ya ubie ni hobio yerade aye yerade aye ah yeso nante nkoi nante

yenyi erade aye emom. Hallelujah. Unshira ne betu aso ara ewo Yesu dinim. Adansi die foforo.